0: Shazi Dengur
1: Shazi Dengur
2: Jizin Tsup Somche Shazu Tsui Dokuch Chena Nganchu Roni Nikasin Gitinla Simko Shibara Nani Gomsin Yo Ronki Ronla Linki Si Anyo
3: Melu do xiawi zuni de mai ber sen na la pa ni rang ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu ga nan qi xie zuo jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ng mi zhong nang de la nan yu xi er niu
2: da da qie rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len qi ku si me yong ni Rong rong la xie bi kelen de la jong zam sen dong. Zam ling chue den zan zuk chi bie wi him yu nye ke xie ke nong. Zam ling mri yong che zhong bo che. Chan yong mat jie chi chi ni, mat jie la sim kang ge jin je, gang yi che xin yue jie ke yue.
3: De ne, zhong bo da an ge zang xie ga la yin di. Tsinga ma chi tu ni me ban ji du jia yin bi ma mang bu ni dang yin nga chi san ba se la yu bi ku bu da dong he chu gu de da ji ke zu si nga chu mi dong na cha ni yun ge ji dang ru ji ri sang si
2: wen zhong ge mang bu xi la du la song ju me ba de du ru dong se sen ji ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mang bu xi zhong ge zhong la ga wi lin ba yin Ding rep je sengkang ribi lopun foro edi sengkang detong la cheni dabde hi yayo de sengkang detong jen je du nam yin yong le la zun hi nye kor je man nam zewi jong go yo deng da deng yin lekwa ro drop tom na nye ten tere gang a jen je shawa yin hing me ji song yo
3: Wen jiang, li ki nui hiu jie cowi zhu zi re tan ji zhe yi jen rang ge zewi zan me bu chou tang pa ma bun ki gan yi lo gan nan da Renji ba ta ren do xi na. Ya zhu ge jin ba da bi sen de jie de xia a.
2: Sen ga ji bi lo ben e de le yin de de song ye de. Rong ni ji ge du ding ji xie ken de. Shi yu ku yu suo jie xian de da mei ba ra. Rong ni ji bo yin. Gang za suo yin yong rong le chang bi cong ni xie de bi dem ju yue jie song ye.
3: Ji de mei me ci xie dang ge rang le mei ba ga la yi ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
2: de wo mei sim ju xi ba ne zao wa ni du ju mei ba dan zha ga ni yin de zhong nong dong le qi ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ju de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni zhong mei
3: Dina, gari yi qi dang, gari xiong nang, gari cui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
2: Rang ge rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zang me bo chu dong, pa ma dun jie, gan ni lo ga su xia ca dong xiam jie xiong tu.
3: Rang ge rang la ngan ji ren za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ge rang la xiong yue ma ji, ga li yin a yi song na ru
2: ndor na
3: du de ri ni song cuo a jie de zhi zin qi yang rang si rang la wang wei se la guo qia zhi ni rong ge rong la nin jie dong rong ge rong ni xiang qi xiong gong zu ru sen kang chui di la duan tang nong di Sengkang chuti jia zawa xibi, detang ke rong ni tang, detang ke xie zu zhen gui.

0: tang. Din zong se dine poa zhang ni na wa, sin jo ga wa. Dine di zha rang yin jo po jo yin yin zhe su, nyo se bari. Che li ki bi dine nang gan cho yin nang da, ka gom de dong ya ge ri ji ko na dong wa li, rin zha mem je dine dong ya nang cho, a nyang yung nyang se ye ni dine dong mu rong wa tang. Ka de yin ji dong ge yung zhe, di zhe je dine ban zang, che zhe ji da nye bar nyo gi bi dine, zheng ge na je bari es.
1: Yan la, si tu dans l'année de l'intérieur.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ning yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe.

Shumose, ngam la rung ta chargese, elen kwa chabi che pongyi, char ra zang zi kya di tu, koshu ta nga bo zang zi hyo rami, la che pong se re ba tu du shong, o yandir yog lengi la de nam, ta lo bo leng ma par chi ne, yang yu gu rung gi sa lan re, nyu rung bo sha na gyer bo te, yang lan du bi tu la pap, eri bo go lengi.